0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yun tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nong laring radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.

0: Alang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, nong laring radio stations, o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.

usab ba yung adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao kutob sa maabot sa tong Sibya. Kandumanan sa kagahapon usa kini ka live drama sa kahinginan gikan sa mga nagkalain-laing

dumating. Maayong adlaw kini mo, ingon man sa mga tigpaminaw ni ining programa, ang handumanan sa akong kagahapon. Nung lading, dugay na ninako na human og sulat ang akong kaagi. Pero, bag-o pagid na ko napada sa imong radio station, tungod kay bag-o pamanggod mi nga nakauli gikan sa Manila. Nung lading kining akong kaagi, kabahin kini sa mga panghitabo sa akong kinabuhi. Nga hangtod karon, dili og dili na ko mahimong mahikalimtan. Nung lading doon na kinida kong kalambigitan sa gugma, og aron nga inyong hisabtan ang kinatibukan. Tawag lang da ikon sa pangalan nga Angel. Isaysay ko kini, gikan sa sinugdanan.

0: Ani ana ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapuno.
1: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Onsa man?
0: Kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
1: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
0: Lingaw-lingaw sa kapunod. Lingaw sa kapunod.
1: Hello, maayong hapon.
2: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
3: Mutubag mic o microphone.
2: Mutubag sa tigmo.
3: Ito sa imanik.
2: Mutubag sa imuhang tigmo. Masko.
0: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
0: Lingaw-lingaw sa kapunon. Lingaw sa kapunon.
4: Tito Val, pasiriti ko bi.
5: Hala no.

na. Kanimo kami nagaduol ning takmas kabuntagon nga pasalamaton aning lain na pong buntag laing adlaw nga imong gidugang sa kinabuhi. Nga imong gipulam ka na mo, O Diyos. Salamat Ginoo sa tanan. Labi na sa paguban ka na mo sa mong biyay. Di lamang ka na mo apan sa tanan nga nagbiyay. Imo kami gabanan, gitabangan, gibantayan. Sa tibok adlaw o bisan patibok gabi ang pagpahulay. O karon O Diyos, anya kami tuhod kaysa gihapon among pangandoy nga ikaw yung pinakauna sa tanan. Nga sa dili pa kami magabuhat sa mga bulaton karong adlaw. Makahimo una kami sa pagdangop kanimo o sa pagtugyan kanimo sa tanan. Uban sa pag-ilang wag pod mi arang mahimo kung wala ikaw. Ugbot ka na mo sugdan ng among adlaw. Pinagi sa pagpasalamat kanimo. Oga. Pagasimba pagdahig kanimo samtang kami magapaminaw. Sa mga minsay gikan kanimo pinagi sa alawiton og si imong balaang pulong O Dios. Og salamat imong kagayunan. Og salamat sa mga partner stations sa ningwa gayud nga mahukap ang programa pitagpala musika. Og mabati diha sa ilang mga dapit.

Pagalipas alas 5, banigos pag-ampo mga kaibigan. Amahan nga salamat o Diyos ang balaang pulong nga imong gipabot ka na mo, isip dugang pinundum ka na mong tanan nga nay adlaw sa pag-ukom. Tungo din o Diyos, tabahay kaming tanan nga samtang napagkagayunan. Maginulsul kami o talikod sa mga salaog kalapasan na buwat sa mga tubangan. Og dawaton ka, isip among ginamanuluwas. Dili ugma kung dili karon. Kaya huwag masayad o Diyos kung hangtod na gitaman ang kinabuhi. Nga sa imo nang gitakda ang katapusan sa kinabuhi ang mga ipulam nga ni kanamo. Lord, ako nag-ampo nga unta matagos sa kanamo makainuktok o makapamalandong nga lumalabay lamang kami sa kalibutan o nga'y adlaw ang gitakda nga kami imong pagkahukman. O samtang buhi pa kami, ako pag-ampo, Lord, nga unta ang mong pangalan may surat niya sa libro sa kinabuhi. Kaya kami na sa edwa, usaka na mong makasulod sa mong ginarian kung dili makita mong pangalan sa libro sa kinabuhi nga naisulat. Ako nag-ampo, usaka na mong malandong nga kung ang mong pangalan wa may surat niya sa libro sa kinabuhi, igatambog sa linaw kalayo o dito sa linaw kalayo, tumang pag-antos. Gani apil ang mga ngipon magkagot sa kainit. Ako pag-ampo, Lord, ngayon tatagana mo ka na o dakong pagmalandong. Arundili kami adto sa mong dapit sa kasakit sa walay katapusan. Busa samtang buhi pa kami, magimo kami desisyon. Sa pagdawat kanimong isip among ginog manuluwas og samtang buhi pa kami amo kang alagaran. Kay wa'y masayod kung hangtod kanus arami taman magpabiling buhi ning kalibutan. Salamat Ginoo. O karunog ka nagaduol diya kanimo o tunog alang sa mga tipaminawan. Ako pag-ampo, Lord, ni ang tanan na naminaw. Padayong muduol kanimo. Ang tanaminaw sa programa Pinagpala Musika. Kanimo o padayong mga lagad kanimo. Kanang andam kami mapagamit para kanimo o Diyos. Kay usay, bisimi sa among katrabaho, uwa na'y panahon para kanimo. Busa ako nag-ampo, Ginong Diyos. Matagusa ka na mo karon. Baguwa ang mong kasing-kasing. O kanunay ka na mong unahon sa mong kinabuhi. Salamat, Lord. Salamat sa kinabuhi yung mong gihatagan ni ka na mo. O salamat, Lord, nga matagbuntag ang mong kamadungog ha. O salamat sa mga katawhan nga dakog usab ilang pangandoy matagbuntag makapaminaw kanimo. Ako pag-ampo amang minsay nga among nadunguga. Amo ka lang tipigan sa mong kasing-kasing. O gimo na mong gabay sa mong kinabuhi. Lord, ako nag-ampo sa mong Diyos sa lalain pagkitabo sa kalibutan. Labi na sa ngato sa Nepal. Lord, ako pag-ampo. Tabangi sila Ginoo makabakot. Gikan sa maong. Grabe ka. Kadaot kay tabo. Gumikan sa flash flood. Mga pamilya nga nagbako gumikan sa pagpanaw. Tibok nasod nagbako. Lord, ako pag-ampo. Tabangi ang nasod Nepal. Ako pag-ampo, Lord, nga kini mga pangitabo makapapukaw ka namong tanan o maghatag ka namong insaktong direksyon. Nawa kami laing ilon o simbahon nga Diyos kundi ikaw lamang Diyos kami nagbuhat sa langit o yuta o tag-iya sa kinabuhin gipulam nga ni ka namo. O maghatag sa kinimaw pagtulunan nga kung itabo kanila posible usap itabo nga ni ka namo. Ako pag-ampo lamang o Diyos nga kaluhi kami.
nga dili ka na mitabo ka na mo, O Diyos. Salamat, Ginoo. Ako itugyan kalimo ang tanan karon kun unsa may ilang mga prayer request, ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Mangko nila butang ilang ipangayo diha kanimo. Mapagtagbos ng gikinanglan, pag-ayo sa tanang naibalatian, pagpauswag sa mga sources sa income sama sa negosyo, o bisan pa sa mga ug-uma sa mga tanum o mga hayop. Apil mga isda, panalangin ni kanong naisab sila, O Diyos. Ako lang ipag-ampo nga sa mga negosyo o sa panginabuyan, ikaw kanong may sentro o ikaw kanong may mahimaya, Ginoo. Salamat, Ginoo. Salamat sa kumakubanan. Di sa podcast, salamat sa kinabuhi ni Pastor Nika, Pastor Tim. Nga mo'y nagwali kapon sa programang Pinagpala Musika, si Pastor Richard. O sa ako pa makubanan, si Ganvinsar. O subang pa makubanan ako sa broadcast, Lord, ako pag-ampo. Yata ka na mo kanunay ang mga panglawas o ang proteksyon, kaalam. O gamita kami kanunay Ginoo alang sa mong kamayaan. Salamat sa mga sponsors. Lako kay katabang ang mga sponsors. Aron pa tayo madungog ang programang Pinagpala Musika. O salamat sa produkto ng imong gigamit o imong gipananginan sa pagkataog kayuan sa katawhan o pagsuporta usaw sa programang Pinagpala Musika. Ako pag-ampo, Lord, patayin mong panalanginan ang mga produkto ng imong gigamit din sa programang Pinagpala Musika. O magkatakini o daghang kayuhan sa mga katawan. Salamat, Lord, o ka. Kaya mo kayo mong itugyang ipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo ug manluluwas nga ampo kining tanan.

sa kaugalingon, no? Kung nako i-share sa inyo ang mga higalang kinabuhi, no? Kaya nga itong isigutanan manggod kaayuhan sa kinabuhi, no? Holistic ni siya mga higala, no? Kining kaayuhan sa kinabuhi. Holistic advice, no? Kumbaga, i-explore na to ang spiritual nga field o ang physical or bahin sa health nga field, no? O part sa atong spiritual field, mga higala, no? Mukutlo ta og mga punto, no, diri sa balaang kasulatan sa usa ka kinabuhi sa usa ka babay, no, sa balaang kasulatan. I hope mga higala makakuha mo og kanang kining kahibalo or makahatag ni kaninyo o kanang awareness o makapadasig ni kaninyo na makabaton mo o kanang paglaom, no? Na maangkon ninyo ang paglaom na adugay na ninyo nga gi pangandoy, no? So kining usa ka babae gala no nga akong i-share karon. 12 years ni siya nga nag-suffer, no? 12 years ang iyahang pag-antos. Diha sa iyahang manapian. 12 ka tuig sa inan ka ana higala. No, 12 ka tuig ang iyang pag-antos sa iyang sakit. Taas-taas gid nga panahon, taon, no? Taghanag mga luha o kwarta ang nausik tungod sa iyahang problema diha sa iyahang lawas, diha sa iyang health. O magin ay realidad, mga higala, na kung masakit yun ta, no, natay balatian, mugasto gyud ta. O kung wala patay sakit, mugasto gyud gihapon ta. I-analyze na nga point, mga higala. Kung naana kay sakit, mugasto gyud ka. In reality, pag wala pa kay sakit, mugasto pug ka. Para sa imong health. Kumbaga, kung naa kay balatian, naa kay sakit, mo gasto ka, ibayad nimo para sa imong health. Pag wala pa kay sakit, dapat mo gasto pug ka pangbayad nimo sa imong health. Kung para asa man ang gasto, prevention,

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

morning, maayong buntag ganin yung tanan mga suking tigpaminaw dinia sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nanginaot nga unta na mo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug inumanan usab na sa pag-inom paghamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug kung karong buntaga aduna mo'y mga pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912 71 89 028. Pwede mong mo text mo message sa tuang numero sa 0912 71 89 028. Okay, ako mong kalimot ha nga ugmang adlawa na atay libre nga konsultasyon. Magsugod da ha, alas 8 sa buntag o taman rapod da no, alas 12 sa udtong. O ugmang adlawa na atay libre nga patak ha para diha sa inyong mata, sa dalungan o sa ilong. So kung naamoy problema sa inyong mata nga dugay namong nag-antos ni ana, anhi mo ugmang adlawa. Kung aduna moy katarata, glaucoma, pterygium astigmatism o grabe na nga sambol ang inyong mata, aduna moy sore eyes o ganang grabe gani nga grabe kakatul ang inyong gibati no sa inyong mata, anhi mo ugmang adlawa. Kay aron na to ang mapatuluan, aron inyong aron inyong matistingan kung unsa gyud ka epektibo ug kamilagroso no ang atuang CMD ni Health Code International. Ug ugmang adlawahan natay libre nga patak para po diha sa inyong dalungan. Kung ang inyong dalungan na infection, maglisod mo og dungog, anhi mo ugmang adlawa kay aron atong mapatuluan, aron inyong matistingan gyud no kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang atuang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyo hapong ilong aduna moy sinusitis, aduna moy polyps, gisipon mo pingot ang inyong paminaw, barado inyong paminaw, visit gihapon mo, anhi gihapon mo ugmang adlawa. Kay aron mapatuluan nato ang inyuhang ilong. Aron nga matistingan gyud ninyo kung unsa ka epektibo og kamilagroso ang atoang tubig no, ang atong CMD ni Health Code International. Sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mo-text, mo-tawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. So kung di na ko matubag ang inyong tawag, no, mas maayo nga pagbilin lang mo og message, pagbilin mo og text, no, mas maayo nga message ko ninyo, e-text ko ninyo sa inyong mga concern, kaya aron nga matubag na ko, ma-replyan mo na ko. Kaya pag vacant time na nako, no, ma-check na ko man ang inyong mga message, kaya aron nga ma-replyan mo na ko. Okay, pwede mong ma-message, pwede mong ma-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong ma-text, ma-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. So ayaw mong kalimot ha, nga ugmang adlawa na ang atuang libre, libre nga konsultasyon. Magsugod ha, alas 8 sa buntag ug taman ta alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala, mga kaila nga naa sa balatian, mga silingan ninyo, pamilya ninyo, pariente ba ninyo o kanang higala ba ninyo no, pwede gininyo silang kuyugon dalaon diri sa to ang estasyon karong Sabado ugmang adlawa. Kay para matabangan sila nga makabaton og himsog nga panglawas. Kay kabalo ko nga dili gyud sayon, dili gyud sayon nga naay bation sa kalawasan. Nasayod ko nga dili sayon nga kana ganing magantos nga grabing kasakit diha tungod sa
tungod sa kanang gibati, no, nga dugay na nga mga pag-antos. So mas maayo nga ugmang adlawa, anhi mo sa tuang estasyon, ayaw mo paglangay, ay na mo pagduha-duha, anhi na mo ugmang adlawa. So kung wala mo igo nga budget, di gina problema, pagdala mo og 500 ml nga tubig, unya pagdala mo og 200 pesos. Balikon ko, kung wala mo igo nga budget, nga dili ninyo kaya nga mupalit sa tuang binutilya nga mga nga ato ang milagruso nga tubig, no, nga mao ang CMD ni Health Code International, pagdala og 500 ml nga tubig og 200 pesos kay para nga matistingan nimo kung unsa ka epektibo og kamilagruso ang ato ang tubig, no, ang atong CMD ni Health Code International. So mao nang 500 ml ang akong giingon sa inyo, ha, kay para di mo mabugatan, para dili ka poy nga magdala-dala mo og dinagko nga mga tubig. So mas maayo 500 ml ang inyong dalaon, niya pagdala mong 200 pesos. Kay aron nga matistingan ninyo kung unsa gyud ka epektibo og kamilagruso, no, ang ato ang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mo-message, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag or mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O karong buntaga, no? O karong buntaga, nindot kaayo ang ato ang hisgutan. Ang usa ka sakit nga kasagaran makita sa mga hamtong og tigulang. Kining herpes zoster. Daghang mga tao nga moingon, grabe kaayo kasakit akong kilid, zoster. Daghang mga tao nga moingon.

pinaakan lang sa insekto. Apan usahay! Wa na nila na ibawuan nga herpes zoster di ay nga balatian. Apan usahay kining herpes zoster no? Mauna di ay ni ang hinungdan sa grabe nga kasakit nga imong gibati kanang murag gisunog ang imuhang panit, di nakakatulog sa sobrang kakasakit. Uniya daghan na kaayo og gagmay nga butoy-butoy nga nagtubig-tubig na sa imuhang panit, mo na siya gitawag og herpes zoster. So unsa maning herpes zoster? Unsa man ni siya kaning herpes zoster? O mas na ilang nga shingles. Ang herpes zoster o shingles usa ka sakit nga hinungdan sa varicella zoster virus nga maura gihapon nga virus nga hinungdan sa chickenpox o bulutong. Human makaayo ang usa ka tawo gikan sa chickenpox, dili gyud mawala ang virus sa lawas. Magpabilin kini nga natulog sulod sa mga ugat o nerves sulod sa daghang tuig. Kung maluya ang imuhang immune system tungod sa edad o stress o sakit, mahimong mumata pag usab ang virus o mupakita isip shingles. So nganong magka-shingles ang usa ka tao? Una, pagkaluya sa immune system. Samtang nagkatigulang ta, natural nga muhinay ang depensa sa lawas. Ikaduha, grabing stress. Ang dugay nga stress mahimong makapaluya sa resistensya. Ikatulo, ubang sakit. Ang diabetes, cancer o ubang kondisyon mahimong makapadugang sa resgo. Ikaupat, pipila katambal. Adunay mga tambal nga makapahinay sa immune system. Ug adunay mga symptoms sa aniha kanang kining kumbation ni moning shingles o herpes zoster. Adunay mga symptoms sa anino?

ang symptoms nga una nimong batian. Grabe nga kasakit o murag gisunog ang imuhang panit. O murag gisunog ang bahin sa imuhang lawas. Unya grabe nga pula sa panit. Unya manggawas ang glabi nga kadaghan nga gagmay nga tubig-tubig. Usahay ang batiun sa uban katul. Unya hilanat. Grabe nga kakapoy. Ug hilabihan nga kasakit nga mahimong mulungtad bisan nahumana ang mga samad. Kasagaran usara kabahin sa lawas ang maapektuhan sama sa kilid, sa dughan, likod, unaong. Unya nganong delikado kung pasagdan. Kung dili maatiman mahimong ma-infeksyon ang mga samad. Ug mahimong adunay dugay nga sakit sa ugat. Nga matawag ni siya og posterpetic neuralgia. Kung maigo ang mata, mahimong makaapekto sa pananaw. So unsay angay nga buhaton? Magpakonsulta dayon kung adunay grabe nga kasakit og tubig-tubig nga samad. Likayi ang pagkalot sa mga blisters. Pahuway og ampingi ang lawas. Sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mutawag, mo-text or mo-message sa tuang numero sa 09

0912-7189-028. Pwede mong mo text, mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung kayo ka mong kalimot, hanga ugmang adlawa. Naatay libre no nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag o taman rapod ta alas 12 sa udto. Ayaw mong kalimat ha nga ugmang adlawa, magsugod ang atuang libre nga konsultasyon alas 8 sa buntag o taman rapod ta alas 12 sa udto. Muna nga, giingon na ako, no, nga ayaw na mo paglangay, ay na mo pagduha-duha, anhi na mo ugmang adlawa. So kung naamoy gibati karon sa inyong lawas nga di ninyo masabdan, anhi mo ugmang adlawa. Kay aron nga matabangan mo na ko, ug aron nga matagaan nato no og sakto nga dosage gyud ang inyong gibati karon. Ug karong bundaga no na nag-message sa tua si Ma'am Rosa, 62 years old, matud niya si MD caregiver, nakabantay ko kaniadto nga grabe gyud kasakit ang akoong tuo nga kilid. Abi na ko nga muscle pain lang. Pero sa paglabay sa duha ka adlaw, nitungha ang gagmay nga butoy-butoy nga naay tubig-tubig. Ug sa diha nga nagpakonsulta ko, nasuta nga shingles di ay ang hinungdan. CMD caregiver, salamat pud kaayo sa imong milagroso nga produkto. Kay maugyod ang nakatabang kanako. May daghan na gyud kaayo kong ipangsulayan. Pero ang imuha ra gyung milagroso nga produkto maoy nakatabang kanako nga nawala ang akong shingles. Ug naulian ko sama-sama sa pag-asenso sa grabe nga kasakit nga akong gibati tungod sa akong shingles nga gibalatian. So salamat pud kaayo Ma'am Rosa no sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat sa imong pagsalig no. Salamat nga nahimong instrumento ang atoang milagrosong tubig diha a kanimo. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug nag-message usab no si Sir Tonyo, 58 years old, matud niya si MD caregiver. Sa diha nga wala pa ko naka gamit sa imong milagrosong produkto ha. Nawad-an yung ko og trabaho. O grabing ang akong stress. Palit lang nga nakabati ko og murag gisunog ang akong panit sa kuang likod. Kumansa ko ang check-up, nahibalaan nga aduna di ay ko'y shingles. Dako kayo nga akong pasalamat. Good guy, you sure.

imbing kanunay sa imuhang kalawasan. Nag-message usab no si ma'am. Usa siya ka diabetes, usa siya ka aduna daw siya yung diabetes, ug usa ka buntag nakamata siya nga adunay pula nga samad. O grabe nga kasakit sa iyahang dughan. Gipasabot daw sa iyahang doktor nga mas taas ang resgo sa shingles kung adunay ubang sakit. Og dako daw kayo yung pasalamat kay ning balik daw sa normal ang iyahang blood sugar. Unya natabangan pugi daw siya sa iyang balatian nga shingles. Nawala gidaw ang grabe nga kainit nga mura gisunog ang iyang dughan. So salamat kaayo ma'am no sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nga nahimong instrumento ang atuang CMD ni Health Code International. Ug nag-message usab si nanay, 70 years old, matud niya. Nagduo ko si MD caregiver nga allergy lang ang naa sa kong panit. Apan bisan nahuman na ang mga saman, nagpadayon gihapon ang kasakit sulod sa pila ka bulan. Kung dito na ko nasabdan nga adunay komplikasyon nga mahimong mahitabo human sa shingles. Ug sa dihang agitistingan na ko ang imuhang milagroso nga tubig, ako gyud nang gihinubing na wa gyud ang hilabihang kasakit nga akong gibati. Salamat kaayo si MD caregiver, ugunta daghan pa ang makainom, makagamit sa imong milagroso nga tubig aron nga matabangan pud sila sa ilang mga gipangbati. So salamat nanay sa imuhang kasinatian, no? Sa imong testimonya. Ug sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ugayo ka mong kalimot hang ugmang adlaw na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta no. Alas 8 sa buntag ug tama na rapod ta alas 12 sa udto. So asa man ni dapita na arata dinhi sa Panabo City. Unya agion lang ninyo sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang mo no unya sa unahan na moy makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na moy makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Mo na pinaka landmark na to ha. Unya at mang sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga building, E-Square building, no? Na mo'y makita nga LBC sa ubos na atas sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. Unya kung naglibog mo aning atong address, no? Mas maayong magtawag mo or mag-message mo, mag-text mo sa tuang numero sa 0912-7189-028 para masand na ko sa inyo ha ang sakto nga address para pod nga dili mo masaang. Okay? Pwede mong mo message, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ugmang adlaw ha, naatay libre nga konsultasyon. So ay na mo paglangay, ay na mo pagduha-duha, anhi na mo sa tuang estasyon kay para nga matudluan mo na ako kung saon yun ang sakto nga pag-inom sa tuang milagroso nga tubig. Ug sa kuang mga suki nga tigpaminaw, ang shingles dili ilang ordinaryo nga rashes. Kung adunay kalit nga kasakit sa usa ka bahin sa lawas nga gisundan og tubig-tubig nga samad, ayaw paglangan og pagpakonsulta dayo no. Ang sayo nga pag-ila og gustong pagtambal makatabang sa pagpakunhod sa kasakit ug sa posibilidad sa komplikasyon. Ang pagatiman sa atong panglawas karon usa ka puhunan alang sa mas himsog nga ugma. Ugog mga adlaw ha, magkita-kita ta diri sa atong estasyon din sa Infinite Radio, Panabo City. Umaayong buntag ganinyong tanan ug salamat sa inyong pag-uban kanakong adlaw. Ug salamat sa inyong pag-uban kanako ha karong buntaga karong adlaw. Ug magkita-kita ta ugmang adlaw no. Muna nga ay na mo paglangay, ay na mo pagduha-duha.

0: gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? At duha na ang Managers Lending Corporation.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta!